Ena dai me tudi minisika ko gita nimdia ye die asase pa ene nkankro ena be ma me tudi kia 57